0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Nej, men kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
2: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen tack!
2: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.
4: Åh, se på den äkta butiken. De har sån äkta kassaapparat i, hä? Anar du hur dyrt det är med såna betalningssystem och sån skilt och fasad och vindusutställning, prislappar och den här nya kaffemaskinen där, och de kopparna och kösystem. Anar du det?
5: Nej,
4: inte heller.
6: Det är dyrt med äkta butik. Därför har vi bara en nätbutik, så blir det billigare för dig. Nu får du 100 GB för 349 kronor i månaden. Tillbudet varar till 16 augusti. Beställ på onecall.no.

0: Memory Lane.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
6: Nu har byggmaker prismatch på all maling och makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling och oljedäckbeis till kun 919 kronor. Då är det bara att sätta igång eller sätta ut till våra anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en makker. Bom, byggmaker.

0: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag. Tusenfryd presenterar dagens skrik. Ja, det var Lise som blev sent till värs I Space Shot. Vi håller öppet varje dag. Husk att Badefrid är inkluderat I biljetten. Se tusenfryd.no.
1: Kan vi där? Kom och sätt dig här.
2: Jag sitter bra här, alltså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Åh, ja. Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer frem på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: and Tessa Auden. Rain.
1: I wish it would rain.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
3: Med din lydappen hörer du din favoritstation.
4: Har

0: Steady Swims. Bad dreams.
1: Aj, kom igen då. Ja, men så starta för svarta.
2: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack.
2: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.
3: Hands-on Jessheim är under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer och förnöjda kunder. Vi ger bilen din den pleien den förtjänar. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Äkte bilpleie.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
2: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack!
2: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Galantis, David Guetta, and Little Mix. Heartbreak Anthem.
1: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
2: Viking Räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack!
2: Ring Viking Räddningstjeneste på 06000.
3: Med din lydappen hörer du din favoritstation. Heart the beat.
4: Radio Metro.
3: Hit Radio.
4: I App Store

0: Afrojack and David Guetta, Hero.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
5: Detta monumentet blev rest till minne om byns grundläggare och står idag.
6: Nu börjar bränna I nacken fast.
7: Har du inte smurt dig?
6: Nej, det var ju inte meld sol idag.
5: Vi prövar att höra här.
7: Ja, och jag prövar att rädda denna situationen. Så vera, mata, ansiktet och här. Solkräm.
8: Ja, tack till dig som alltid bär runt på ett litet apotek. Det kommer ofta gott med. Akkurat som 2 for 1 på utvalda sol- och hudplejeprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.